0: Повторная трансляция на Канрека.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем мы, разумеется, с праймериз, главного события, политического события дня. Внутренние выборы в Ликуде. 140 тысяч членов партии имеют право выбрать список своих кандидатов к КНЕС 26-го созыва. Узнаем, как идет голосование, кто считается фаворитом. Посланник Трампа Джаред Кушнер со свежими впечатлениями о встрече с лидерами Хамаса прибыл в Иерусалим. Сегодня встречался с премьер-министром Нетаньяху. Проверим, до чего они договорились. Вы, наверное, не заметили, но 60-дневный срок перемирия между США и Ираном истек этой ночью, никаких соглашений на горизонте не видно, поговорим о том, что ждать теперь. Министр обороны Кац настаивает, правопорядок среди израильтян в Иудее и Самарии должна обеспечивать полиция, даже установил крайний срок. Разберемся, насколько это реально. За последние 5 лет резко упало число иммигрантов-израильтян, желающих вернуться в Израиль. Попытаемся понять, почему. И в заключение поговорим о правосудии в шекелевом эквиваленте. Родственники жертв палестинских терактов наконец получают многомиллионные компенсации. Итак, начинаем.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Начнем мы, разумеется, с трагического инцидента в Бейт-Шемеше, о котором уже только что сообщали в новостях. Вы слышали, дети 5-9 лет получили тяжелые ножевые ранения в своем доме в Бейт-Шемеше. Судя по всему, по первым сообщениям, подтверждаем источниками в полиции, сосед, который психически неуравновешен, вошел в дом, когда там не было родителей. Родители отправились за покупками, чтобы подготовиться ко дню рождения 9-летнего мальчика, который тоже наступает сегодня, трагедия, так сказать, углубляется. И, вернувшись, нашли обоих детей с тяжелыми, как уже сказано, тяжелыми ножевыми ранениями в надувном бассейне. Служба скорой помощи быстро прибыла на место. Дети были доставлены уже в больницу Адаса. Состояние их крайне тяжелое, состояние 9-летнего ребенка критическое. Вот что сказал пресс-секретарь Маген Давид Адом Заки Эллер. Наши парамедики прибыли на место и доставили двух детей в больницу Адаса. 9-летнему мальчику, находившемуся без сознания, провели сердечно-легочную реанимацию. Оба они находятся в больнице, и в данный момент врачи борются за их жизнь. Полиция арестовала соседа пострадавшей семьи по подозрению в нанесении ножевых ранений. Ведется расследование.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Президент США Дональд Трамп заявил сегодня в интервью Fox News, что Израиль не должен атаковать в Газе, поскольку Хамас уже согласился разоружиться после встречи с Джаредом Кушнером. Трамп достаточно ясно дал понять, что он ожидает спокойствия в Газе. В ответ представитель террористической организации Хамас Хазем Касем в Телеграме заявил, что Хамас приветствует заявления президента Трампа, в которых он требует от Израиля прекратить атаки на сектор Газа. Мы призываем президента Трампа оказать давление на израильское правительство, чтобы выполнило план президента Трампа для сектора Газа. На этом фоне премьер-министр Нетаньяху принял сегодня Джареда Кушнера, главу Совета мира Младенова и других официальных лиц. На повестке дня, разумеется, все тоже прекращение огня в Газе, продвижение ко второму этапу плана Трампа. Мы беседуем об этом с Таль Шнайдер, политическим обозревателем издания «Зман Исраэль». Таль Шнайдер, прошенит мединит политит «Зман Исраэль», шалом лах.
2: Шалом, ערב טוב.
1: אז בואו נתחיל באמת עם השאלה. טראמפ אומר, ג'ארד קושנר עשה נס, חמאס מוכן להתפרק מנשקו, ישראל צריכה להפסיק כל אש בעזה. זה משהו שראש הממשלה יכול לעמוד בו?
2: תראה, ישראל רוצה מזיל להתפרק מנשקו. לא מספיק לקחת את הנשקים ולשים אותם באיזשהו מחסן, שאחר כך החמאס שומר על המחסן, ויכול לחזור להשתמש בנשק. ישראל רוצה לראות מהלך אמיתי. שבו הנשק מוצא מחוץ לרצועה, שאין להם יכולת לבנות רקטות, שהם לא מתכוונים לבנות מנהרות טרור ולחטוף לתוכן אנשים. יש נשק קצר, ארוך, ויש נשק שהוא יותר כבד, זה לא מתנס בלשים את האקדח במחסן. אתה יודע, אנחנו לא רואים פה כרגע איזשהו מהלך אמיתי.
1: אומר ניקולאי מלדנוב, לא פעם אחת, גם ברשתות חברתיות, גם ברעיונות, כולל תקשורת ישראלית, שהמטרות של מועצת השלום ושל ישראל זהות. לראות את עזה חופשייה מסיכון הטרור ומוכנה לחיות בשלום עם ישראל. ולכן ישראל צריכה לתת אמון במה שמועצת השלום רוצה לעשות. זה חלום באספמיה, או שיש דברים בגו, ואם אנחנו מסתכלים אובייקטיבית על הרעיונות של מועצת השלום, יש פה על מה לבנות.
2: שאלה גדולה, אבל באופן עקרוני יש את הסדר, סדר הדברים. אם רוצים קודם כל שישראל תיסוג ורק אחר כך יתחילו לדבר על החזרת נשק, אז זה ברור שזה מגוחך. אם יש פה איזושהי הנחה סמויה שקודם כל מתפרקים לנשקם, ואנחנו רואים את הטרוריסטים מחזירים את הנשק, ורואים את המקום מתנקה מכלי לחימה, ואחרי זה, אחרי שמבדיעים שהם לא באמת מפתחים מחדש נשקים ועוד, אחרי זה ישראל נסוג, אז זה סיפור אחר. אני חושבת שבהודעת הזה גם נתניהו נמצא תחת ביקורת פוליטית וביקורת מדינית, זאת אומרת, אם תלך אפילו עד השמאל הכי שמאלי בישראל, כולן נגידו לך, בסדר, שיחזירו קודם את הנשק, ואז נראה הלאה, לא בסדר דברים הפוך.
1: כלומר, מבחינה פוליטית, אם אנחנו רוצים להיות ציניים, אין באמת מוטיבציה לטראמפ או למועצת השלום לחכות לבחירות בישראל ולקוות שהממשלה החדשה תהיה גמישה יותר, כי היא לא תהיה.
2: לא תהיה גמישה יותר, בהיבט הזה בוודאי שלא. גם הציבור הישראלי לא יהיה גמיש, הטראומה של 7 באוקטובר כל כך צרובה לאנשים על האור, שקשה לדמיין שמישהו יסכים. זה לא עניין של בחירות, זה עניין של מהלך, שקשה להפעיל אותו, כיוון שזה ארגון טרור, ולא מצליחים להוציא ממנו את אותו ארגון טרור.
1: כן, תשמעי, בסופו של דבר מגיעים למסקנה עצובה שכל עוד חמאס קיים, לא משנה כמה נשק יש לו, איזה נשק יש לו, הוא ימשיך להיות משהו כמו שאת אמרת לפני שנייה, אז הוא יתפרק מנשק שיש לו כרגע, יבריח או יקנה נשק אחר וימשיך להוות איום.
2: ברגע שיש להם גם את האידיאולוגיה שלהם ואת הכוונות הטווח החוק שלהם להשמיד את ישראל, אז אתה נמצא במלכוד שקשה לצאת ממנו.
1: בואי נדבר רגע על היבט הפוליטי פנים פלסטיני. הרי אנחנו מדברים על כך שחמאס דורש שאחרי שהוא כביכול ימלא את התנאים של השלב השני, ינתן לו אפשרות להשתתף בבחירות ברשות הפלסטינית כגוף פוליטי לגיטימי. מה העמדה של מועצת השלום על זה? טוב, העמדה של ישראל אני יכול לנחש.
2: תראה, אני מניחה שקושנר לא יסכים לזה. קשה לי לראות אותו.